ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatikitiki. Ko te kawa iahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tai ki e.

0: E whae ake nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Ara, ko te kaupapa o tēnei o ngā tirenga, ara, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono o tau, ko tahi rau mā ono, a ono nei tau, a no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tawhito, mai te tau ko tahi mano iwa rau fitu te kaumārua. Ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kaumātua i whakapānau mai, i noho ai hoki mo tana oranga katoa, i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Kaya ku nui, kaya ku rahi, kaya ku whakatamarahi ki te rangi. Ko au tēnei ko Paula Sweeney, e hoki atuana ki te kāinga. Ko tō, te rā kirunga ki ngā mahi pāpāho, mōku mō tēnei hōtaka. Nā whai anō, mana ko nei i reka, i pai, i rata kautau ki ngā tini kōrero o te ātei tēnei ata. Hoi anō, kai kina ngā kōrero ki ko nei, hoki mai rā hei te ahiai ko manahi te hiakai e kawai atuana i ngā kaupapa kōrero te ahiai. Nā koe ka hoki mai hei te atoa popo, tēnā e tevi. Kei aku nui kei aku rahi e te ti, e te tā. Noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārire.